0: За нөө уурхан марны орон гэрлийн уралдааны шангуудыг гардуулах гэж байна. Баян гошуу сумны ундрын гачааны хос хоёр бархан болгосны мөнгөн тал. Баян гошуу сумны
1: мөнгөн талыг хүдэлэ 2项 比赛的 第2名. 但要强的他还是不满意.
2: 再努力吧.
1: 我觉得很自由，这种快乐是大自然和马赋予给你的，就是那种不被束缚的自由，是很多人体会不到的。也许这就是新时代家园的魅力，许多像孟根陶丽一样的年轻人纷纷选择返回了家乡，这里不仅有儿时的记忆，还因为在家园，同样有让梦想自由翱翔的广袤天地。 万里锦绣江河，千载文脉流芳。古笛飞声，熏鸟和鸣，玉龙舞影，仙语齐飞。鼎一天地，以静万物。尊名礼法，以重乾坤。兼之苍穹，写春秋。 扶持万里，护家国，披甲未疆，束社稷，踏雁逐云，揽山河，神兽游弋，欢腾四海，瑞龙翩跹，跃动九州，忽勇疾走，载歌而行。 书风忍，家岁盈仓，词韵清花映淡彩，诗书汉淡福暗香，千里江。